0: ꯇꯥꯃꯣ ꯄꯤꯖꯅꯤꯡꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅꯅꯦ ꯔꯤꯡꯇꯣꯟ ꯏꯔꯣꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯝꯒꯤꯁꯤꯅ ꯁꯤꯝ ꯊꯣꯡꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯪꯕꯁꯤꯅ ꯃꯤꯁ ꯀꯣꯜ ꯀꯥꯡꯍꯧ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯆꯝꯐꯨꯠꯅꯤ ꯁꯤ
1: ꯑꯦ
0: ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯅꯤ ꯆꯥꯕꯤꯌꯣ
1: ꯁꯈꯤꯌꯥ ꯅꯪ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ
0: ꯍꯥ ꯇꯧꯔꯒꯦ
1: ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯁꯤꯕꯨ ꯏꯟꯁꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯅꯒꯦꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯦ ꯏꯕꯨ ꯁꯤꯠꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯍꯥ ꯁꯦ ꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤꯅꯦ ꯁꯦ ꯅꯈꯛꯇꯨꯅ ꯀꯣꯛꯇꯨ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯕꯤꯔꯒꯦ ꯁꯦꯗꯣ ꯍꯥꯏꯖꯜꯂꯣ ꯆꯣ ꯆꯣ ꯆꯣ ꯆꯣ ꯆꯣ ꯆꯣ ꯍꯥꯏꯖꯜꯂꯣ ꯁꯦ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯜꯂꯒ ꯑꯩꯅ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯇꯨꯝꯈꯤꯕ ꯁꯦꯗꯣ ꯅꯪ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ
0: ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯕꯤꯌꯣ ꯏꯊꯛꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯕꯤꯌꯣ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯀꯣꯜꯂꯤꯕꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯅꯪꯕꯨ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯎꯕꯗꯥꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯣꯡꯉꯤꯕꯅꯦ ꯅꯪꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯧ ꯍꯜꯂꯛꯄꯤ ꯀꯣꯏꯗꯨꯅ ꯅꯍꯥ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯀꯥꯗꯕ ꯃꯈꯩ ꯀꯣꯏꯁꯤꯟ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯈꯟꯕ꯭ꯔꯣ
1: ꯇꯥꯏꯟꯗꯦꯀꯣ ꯇꯥꯏꯟꯗꯦꯀꯣ
0: ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟꯒꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯑꯃꯠꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯕꯣꯅꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯐꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯟꯊꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯒꯣꯛꯇꯨꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯝꯂꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯊꯣꯡꯕꯗ ꯁꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯜꯂꯣ
1: ꯍꯜꯂꯣ
0: ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯂꯤ ꯁꯤꯕꯨ ꯐꯃꯨꯡꯗꯒꯤꯔꯣ ꯑꯣ ꯃꯦꯁꯦꯖꯇꯨꯁꯨ ꯄꯥꯖꯔꯤ ꯋꯥꯍꯩꯗꯨꯅ ꯃꯤꯠꯀꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯤꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯩ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟꯕꯒꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯈ꯭ꯔꯦ
1: ꯑꯣꯏꯕꯦꯃꯥ ꯈꯝꯕꯟ ꯆꯥꯎꯕꯤ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯐꯃꯨꯡꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇꯤꯌꯦ ꯁꯪꯒꯣꯏ ꯃꯅꯤꯡꯗꯒꯤꯅꯦ ꯁꯪꯒꯣꯏ ꯃꯅꯤꯡꯗꯒꯤ
0: ꯍꯩꯃꯥ ꯑꯌꯦꯡꯁꯤꯗ ꯏꯃꯣꯏꯅꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯀꯤꯖꯗꯔꯣ
1: ꯅꯪꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯇꯥꯕꯗ ꯚꯨꯠꯀ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯦꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯤꯕꯤꯗꯦ ꯅꯪꯗꯤ ꯐꯃꯨꯡꯗ ꯐꯩꯖꯨꯞ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤꯅꯤꯅꯦ ꯐꯃꯨꯡꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯆꯦ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯕꯨ ꯄꯨꯍꯟꯒꯦꯔꯣ
0: ꯉꯁꯤꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯃꯊꯦꯟ ꯆꯥꯕꯤꯔꯒꯦ
1: ꯁꯤꯝ ꯊꯣꯡꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯀꯥꯡꯍꯧ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯔꯤꯡ ꯇꯣꯟ ꯏꯔꯣꯟꯕ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯔꯕꯖꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯁꯦꯠ ꯎꯀꯥꯕꯤ ꯑꯇꯥꯎꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯂꯥꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯛꯑꯦꯗꯅ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯦ
0: ꯍꯩꯃꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯄꯨꯔꯞ ꯄꯨꯔꯞ ꯊꯣꯡꯂꯒ ꯅꯅꯥꯛꯇ ꯊꯤꯜꯂꯛꯅꯤꯡꯈ꯭ꯔꯦꯗꯀꯣ ꯁꯩꯇꯥ
1: ꯅꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯊꯤꯜꯂꯛꯑꯣ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯉꯥꯏꯔꯝꯒꯦ ꯇꯅꯧꯕꯤ ꯈꯨꯠꯁꯥꯗꯨꯅ ꯅꯩ ꯈꯥꯏꯔꯒ ꯂꯣꯟꯕ ꯏꯔꯣꯟꯕꯗꯣ ꯆꯥꯖꯒꯦ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯌꯣꯡꯆꯥꯛ ꯄꯟꯊꯥ ꯌꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ
0: ꯅꯌꯨꯝꯗ ꯄꯨꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯥꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯅꯨꯄꯥ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯊꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯔꯣꯏꯌꯦ ꯑꯣ ꯆꯔꯥꯗꯨ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯕꯤꯌꯣ ꯄꯨꯛ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯥꯡꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯌꯦꯡꯅꯦ ꯌꯥꯔꯟ ꯄꯥꯠꯀꯤ ꯐꯥꯁꯐꯨꯠꯇ ꯃꯣꯃꯣ ꯆꯤꯀꯟ ꯆꯧ ꯆꯤꯀꯟ ꯃꯦꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤ ꯆꯤꯀꯟ ꯐ꯭ꯔꯥꯏ ꯑꯣꯝꯂꯦꯠ ꯀꯣꯐꯤ ꯅꯕꯨꯛ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯤꯖꯔꯒꯦ ꯅꯌꯨꯝꯗꯅꯦ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦ ꯅꯇꯨꯡ ꯏꯟꯖꯔꯛꯑꯒꯦ ꯄꯥꯝꯃꯨꯕꯣ ꯍꯩꯃꯥ ꯐꯃꯨꯡꯗ ꯂꯩꯇꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯟꯅ ꯍꯧꯒꯠꯂꯒ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯔꯤ ꯆꯠꯂꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯤ ꯆꯠꯂꯅꯤ ꯂꯦꯝꯇꯨꯅ ꯀꯗꯥꯏ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯤ ꯆꯠꯂꯨꯅꯤ ꯑꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯩꯃꯥ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯦꯕꯜ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯍꯧꯗꯥꯏꯅꯦ ꯑꯦ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯁꯤꯗꯦ ꯑꯁꯥꯎꯒꯠꯄ ꯀꯥꯁꯤꯅ ꯇꯟꯈ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯥꯃꯣ ꯇꯥꯃꯣ ꯇꯥꯃꯣ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦꯅꯦ ꯑꯍꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯗꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯖꯥꯠꯅꯣꯅꯦ ꯊꯣꯡꯁꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯕꯨ ꯇꯨꯃꯝꯗꯥꯏꯗ ꯂꯣꯜꯂꯝꯗꯥꯏꯅꯦ ꯍꯩꯃ ꯃꯌꯥ ꯀꯥꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ
2: ꯃꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯣ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯃꯤ ꯑꯃꯕꯁꯤꯗꯁꯤꯕꯨ ꯑꯍꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯧꯁꯥꯕꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯖꯥꯠꯂꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ
1: ꯂꯩꯕꯦꯃꯥ ꯊꯝꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯅꯤ ꯑꯍꯤꯡꯒꯤ ꯁꯟꯗ꯭ꯌꯥ ꯅꯆꯦ ꯍꯤꯡꯆꯥꯕꯤꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯑꯦ ꯈꯪꯂꯅꯤ ꯊꯝꯃꯒꯦꯀꯣ
0: ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤ ꯑꯍꯤꯡꯁꯤꯗ ꯆꯔꯥꯒ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯨꯕꯤꯗꯨꯅ ꯇꯣꯔꯅꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤ
2: ꯇꯥꯃꯣ
1: ꯊꯝꯃꯒꯦ ꯒꯨꯗ ꯅꯥꯏꯠ
2: ꯇꯥꯃꯣ
1: ꯒꯨꯗ ꯅꯥꯏꯠ ꯁꯤ ꯌꯨ ꯑꯒꯦꯟ ꯇꯨꯃꯣꯔꯣ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯌꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ
0: mui tamu dia hing sida, cangkoi maning dia kai tau riba. Hai ma, kita zalo sibo.
1: Hai hai, kong hambane, kong kan hamning ini tu bu, kena ane kibu canggah dek ni ya.
0: Imong dah suk nungai na toilet leh sidi hambe dana, cangkoi maning dia kai gigi hamli ba. Hai ma, ada bu kong hambam mulai ba.
1: Hai, tenggel leh benang dia kangi roy ne imong gitu leh to, ha, nupi nang gigi kallaga kapi le mimin hai.
0: Kada, ising pata di kada. Ising yau dana hamiro.
1: Hai, kong hamu tu ising yau dia hebrani kari nuni. Botol tu pun ni esen sorong wang malana tulen mapalom tu pulap langgeh na.
0: Aini, aing si dana kudo yam cawan mungkin nuko. Tu na jambi rose. Aini sama mage.
1: Shh, kang di kang kidre. Padi pagi dre dana. Nasi dia, aruh ibu dia tu keter ena.
3: Nasi se, kena gumba ma pagi dana, aruh ibu dia tu kerak liba.
1: Kajaya ni tu ka, jempal ani ki lipstick tu ka set jam kai. Pisu mani ki kajal sina nini pan bet haji ki macet kum. Napa ani ki sana warak kita yal gumba sih kum. Thambuman bi pampuman ida. Sana lagi pampom, papi nene tiang bersih di.
3: Saya tega di, ya nuwangi ko. Nanti mana makeup set amal lebih berdoa, ngasih di nene sanggaruk pak.
1: Oh, ini kali ni. Kedua macam siapa ngasih de?
3: Yaran pak lomda lekwa lembaleye, adu tu orang nazar usirah.
1: Oh, yai, adu di, adu tu orang tak terlepas.
3: Hega tau biru tamo.
1: Orang yang hingwari sana betul. Nasi ini pagi tu ketengah, semna ada nanti hari tu. Ada bukan di kanji.
3: Isi itu yang nak sahun bermaliko. Aidi ni sam tali
1: dah. Oh, sihir siro, sihir lekun siro.
3: Ah, yang kita mau.
1: Yang normal ini. Adu di, nanang kumtaro. Aidi garis si, bermalik tu gua paham sana pagi tolong kiki.
3: Adu di tama, aidi kekak amagi sambil agluko.
1: Hoi.

king yi zai sevi dilai cha chuna pasin bega king sam gai dai ra azang let sekilang zai pakyang na bon na te gai bele hele rimba na jisu za ru ne lu nei le achu te kau ra beram me pazat pazai wang bam le sada ri gai ra be pe a jisu ru ne le

0: 你激动，托地，共产党推嘛开，共产党嘛立马开，共党国呢，况且人家共产党嘛里，或者你看不照顾的人可嘞，或者他们照顾，所以定的得不呢？为的现在那不混的不是，嘛是给旁边些，他们来呢还不得他们那不混的不得，可以说还有吧，diabetes 啦吧，blood pressure 往吧，那个的cholesterol 往吧，那个的啊，多巴胺啊，啥，给 smoking 多，多别个多么样些，是可以呢，是 modifiable 先多不要不混啊的呢，嘛是干的先多不那不混的不得嘞，混的不在那个啥，还就听个多比不干的的。Number one, saya masih kan kan bukan lagi psychological stress, stress am lagi, stressful life, kau cendera cie lagi, mata ada sal lagi, stressful life sih tu, itu memang kerana tunggal reason sih kan, kerana ini matam sana botha ba, matam sana tumba, matam sana hokur ba, kerana stress am long tu ba, itu yoga kan memang pusing dengan kerana relax tunggal ba, meditation hai dale, itu mai adu su important factor mani. Number two, sih kan di mood pe cahing kalau bu air pollution bahai re, ini yang air pollution terlalu besar ada lagi, mana hari tek topi chance hele na, atau bapak family history, masih imun dah mari cut kali, itu na imun, betul ke mai cah bayi factor ah, jinji factor ah, yang clear cut wajib bahu da. Kerja ngan na, ngan bahaya bi, wapam je koi na, hari dek tu ba, BP stroke tu bese, nipi dana cai, humpu mangai makha, nipa dana kay mangai makha tu dadi, matang zaidan ngan na tuwi da, hain lowi. Aidi masih am tuinya dum ubran kalle, koi da ngan ngan bi am na surprising oid dek esu, ngan ngan thok tu ubran kalle. Smile bi bakanggu si ju, saya gi hari dek tu bese stroke tu bese kaman noi kalle. Atau pakara na bersule, hari dek tu bese mating pangan ba na, koi gi koi na sangan na alai ba, mula kudamun hai ba, koi gi kidney ke na balai bakanggu, thabak ke na ba COPD ke hai ba. Kanggu, kanser na apa kanggu, ada gigi dia, kui arthritis na apa, rheumatoid arthritis kan, kui ni na apa, inflammatory disease ada re, kui infection tu, bacaai bi na apa kanggu, mui su hari tek tu, bose general population, ada gigi kerehe ni hai, ada gigi ni panjang badi, nupi ubi sing kita, tha ngan nlep, kui premature menopause ada re, ngan na, jadi saya ni pu dah, tha lep kui bose, ai kan, betul tu, yam tang atau bose uai dre, adu su mui se hari tek tu gun ba, stroke tu gun ba, tu gun li hai, kui tengah bi rambo ni, miron memat amda blood pressure kita agca apa. Si ganggu si su, saya anggap mana dihai. Mau isu nasu hari tek tau ba, dari BP stroke tau pergi. Singli ke nama mata ni se, koi brain dat tau singli full le, stroke tau le, heart tau full le, hari tek tau le. Singli si ipa fatta ba ganggu oye, hai nan lawe. Hai badi pijining bapa faham dekai nubus main tau ba ganggu hezi. Kalau nama anda jeksen dale.
1: Koi ki jiki doktor nasu pan bi bida, koi ki family history ni tera gana koi ki stress gumba, tension gumba. Masih bu, yam na kerihai bata le, koi ki financially neta ba, adu ko hujik lahiri ba, koi ki punsi mahing sde ida, koi ki Ayahnya kanjeng mami gumbalai dengan, saya am degi kerat tongan bahaya betul. Kenom saya khairu ganda topik ama putok, pakai anda ayahnya kanjeng bahaya gini friend circle lalu sudah mulai gelir dengan. Sugum bami oi singsi dah, bahaya gini lay riba, khusus ngasih khaner riba hiram je. Masih he na na bahaya bagi chances kum badi doktor kamai lagi sih jom tak kanjau.
0: Wah, aduh nak kita tongan bah personality ama dale. Kita anxious bagian bah, aduh mak tinate. Kerana bahaya gini stress lakukan bahaya raga, yang stressful kan life ing bahaya dale. Jadi tum baca bah, bah macam naik dale bah. Potamun kang dapat. Sleep sangat important noi ba. Kui during sleep sini heart nanti brain dan organisme semua recovery pasen tau deh ni. Aduh sleep ki cycle kai ba. Aidi mem tau nuri basic profession mem sini. Kui covid tau matam tu 1920 dah ida hospital atau ubah ni degi. Kui heart attack tau lak pa makhlum leh. Kui stay mina. Yam sathi ba. Kui pura ida heart kui singgi si pura 100% block tau kanggu si. Kudak tau kui kita kap tena the angiography stain kami dari kanggu si. Sina cai yang kui ki makada na basi yam yaui ba. Home home thi betul ama mama, dum yaui ba. Emergency emergency around saya ni puni thoi. Aduh na hawai thana. Aduh sum moye je kanan, orang kumpul sum yang gubah. Sum lifestyle sih, amna irritik gubah kanggu hidare. Taxi driver gubah, nungda anggi job tau gubah, call center tau buk tau gubah. Aduh na sleep pattern kai bersih su. Koi ki aduh bangga ni high banget rabau da. Aduh su saru gubah dum wajah doini. Aduh gidi depression gian apa lagi ba. Aduh mental gubah posisi su high badare. Mental well being gubah thamba ma darkali high jubah dare.
1: Aduh doktor, koi na koi ribam matam da, koi social media ada kali tu ujubukan da, koi cehi am nau ribam singchu. Sometimes koi heart attack ni ke high bagi claim tau raga koi gigi video gumba zoom ujai. Masih bu kadai fahwat zoom gitu ribeno. Masih lagi doktor nanti mamang dapat di pan biri. Meram sukan kang dapat kerja lagi hai jenak. Aduh ke gym dah cut lekan da koi gigi sudden attack tau bu degi dum lagi kita ba. Aduh gigi kahai na suction kiba. Masih gigi matang dek koi gigi hujuk oil riba koi gigi lifestyle. Ada sukumba cut pakan cida ida koi na low bayar ba care gumba. Masih gigi matang dek suk kita tambi na betul.
0: Aduh ni, masih ke show, hana ngangdar mikir, ingat ngangtre. Hanya ini panjari ba, saya gigi registry, hai darah. Aduh tu show hai duni. Saya yang kahiy makah ye makah tu, average je ni puni thui ni. Aduh di, amna uli na 42 years sese. Imu ngamapu pada, kahiy di maru iba misak amane, 42 years sese. Yang lapu matam ni, aduh ma. Tu betul agak di mungkin leh aku tu bukan di sendu. Sini aku ni thawai amnu ayat risi. Aidi amna darkal leiba, yumbi mana ba. Do yumbi si solok pasai aku yam ure. Aduh kari gino si kanggu si high na yingu betul ngasai gipoto.

nga pari mo nung sida ima na lak balam bian sida di singe lerang ama ta sal hau de do tawjing hairang su ama ta hau bu uram de ne ima na kari hai ba ge ne sa jo alhem ima thangjing ne kan na ba singe lerang khajik ta hek se ge lak se adu a tala pa men chok thoi ba sigi ma thak ta lerang naning tam ne hek se ru su chalu hairam ma ga pan thoi bi adu haung nu bi saram ba do swai mang ghare angang na pamen ujau du gi manak ta chang jin du na lai ba hum lak ka le ha ra ga lai hek pa ka khalak ba du di kaya de maning thi jano ai bu ngo tu nyong na ka khalai phaja khre da lai mayam si di

lai hek palo ro ga ngang khamma se kum thare i lai pon polang do sat pai re hai re ga khara khaje thai do re la phurik mana khare he ure lai mai am do kupsil le hai re ga mathak ta sangbrei gum ba sambal lai tinghang pan ba gum ba khara hapchil le hai re ga angang khamma na putho ra ga singma yama dagi singma yama la lai Wara tu nangang kamaje, ujau karu bagi kum terak baga, sing wang naga bagi wah baga, hak utara ke macai, ema, tuh bi ma bu, kau rugi saya tar ini sajuk baga.